nájdem ďalší rým. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rýmov, kým dostanem ten správny smer, rým tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie

0: chcete poznať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak, Slovan.
0: Ako Ježiš.
1: Kristus mal modré oči, bielú pokožku a svetlé vlasy. Bol Slovan. Uh-huh. A odkiaľ mohol byť prísť Ježiš Kristus do Izraela? No jedine zo Severnej Európy, to znamená z toho oblasti Karpatská Podunajská. Áno, Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Ja o tom vôbec nepochopujem.